Nikad potpuno tvoj, nikad da ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se rasparam. Ko tanka svila, zadnji komad

Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži, PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru, sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

klopi ulicu plafonkama, da ti čujem korake. Pa malo dijete, malo dama, to je formula za uzdahe. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, al čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj nešto, pusti riječenje, ti si meni rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve. Čuje nadu, da je Bog ne ubije. Sad ili noć, da ljubiš, ili da plačeš, sad ili to, tek malo, ili nešto jače, šta mi znači to? Ja te volim najjače,

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommel üzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio. Kaže.
2: Imam jednu novu ploču, ne znam da ste čuli, na posletku se zove. O, treba li ja to da shvatim kao pozitivnu kritiku? Zahvaljujem se, zahvaljujem se. Hvala vam puno. To su dosadne romantične pesme. Patete. Fuj, fuj patetično. Emocije i gluposti druge koje se pokazuju. Ma nemojte na to nasedati. Umetnost je sve ono što ne razumeš. Ne sme pesma biti tako jednostavna. Ona je sela u voz, pa mu mahala, on je došao, pa zaljubio se u jednu, oženio se s drugom. Ne. Kakve su to gluposti? Ma to su idiotluci. Pesme moraju biti nerazumljive. Ne, to je umetnost. Kad krene pesma, recimo, ima ovih sad mlađih tipova koji pevaju i noć je noć, a dan je dan, a ja sam ti, a on je mi, i dah, i bol, i gnoj, a ja sam ti, a on, ne, više ne znam ko je on, pošto smo ja i ti bili mi već, a on je nas, ne znam. Dobro? Ne, to su ove grupe kao progresivne, međutim, tehno je sad u fazonu. Gledam, pazi, uhvatim ja sedmu noć nekad i ove. Ne stanujem ja baš tako daleko. A? Strašno. Nemojte se zezati. Pazi, one kad... I ti si bila kad sam rekao da ću doći tu i ostale su samo suze na tvom jastuku. I ja sam rekao da, a ti si rekla ne. Istog časa za mene je tad prestalo se. I onda se pojavi histerično jedna riba. Ostani, ako želiš ostani, ljubav svoju opat... Na, onda opet ovaj tip ga kulira, znaš. Opet ga ovaj spusti, znaš. Riba ode, nju iznesu, valjda kao našeg prijatelja malo čas sa scene, znaš. I onda ovaj opet počne. I kad je ljubav prošla, ja sam znao da je sve i ostalo, ništa više nije kao pre. I ja sam rekao da, a ti si rekla ne. I srušilo je ovo vreme naše lepe sne. I opet ona šizik. Ostani! Ja pravim staromodne pesme, ne znam takvu pesmu. Pa dobro, ja sam sredovečan, šta vam je? Vi niste normalni. Gledajte, pitao me jedan kolega koji stalno sprema povratak, on je isto tako u tim godinama kao ja otprilike, i kaže, aj mi napravi jednu pesmu, imam sad već strašno za comeback, a ovo ide kao, mama, tata, otišli, večeras prazan stan. Pazi, evo te, u ranom klimaksu, ono 44 godine, on peva, mama i tata otišli, gde su mama i tata otišli, daleko bilo u tim godinama. Čekaj, stani. Kaže on meni, stani, pa i ti pišeš ljubavne pesme. Pa pišem, rekao, pa zašto, kako ti možeš da pišeš ljubavne pesme, ja ne. Pa rekao, vidi, kako ti napišeš recimo sada ovu pesmu koju ćemo sada odsvirati, ona je nova. I kaže, kako ti to napišeš?

verujem, senjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast.

kao Dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio. Bosonogu i odbeglo od sna. Ljudi smo,

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.